0: das.
1: Denk. Wir. Warte,
0: das.
1: Das.
0: Das.
1: Das. Das.
2: The dust is enjoying the swirling.